0: кажется, кризис, который начался из-за роста, из-за, вернее говоря, из-за загрязнения морских вод, из-за опасения перед нехваткой воды, задействованы частично дополнительные объекты по опреснению. Еще несколько материалов. Взгляды брошены в сторону Китая. Тупик в Ормузском проливе. Хранит в себе определенные возможности для Пекина. Об этом Цви Барель. Приближается дата закрытия предвыборных списков. Партии Бияхад требуют от Беннета объединиться с Айзенкотом. Об этом пишет Йонатан Лис. Организация Объединенных Наций утверждает, что упущена возможность остановить глобальное потепление. Была такая возможность понизить уровень потепления почти на 1.5 градуса. Эта возможность упущена. Об этом Нир Хасон. Сейчас 7 часов 25 минут. Мы переходим к нашему первому собеседнику. Говорим мы о ситуации в секторе Газа. Что происходит там? Там накануне сектор посетил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. С нами в эфире бригадный генерал запаса Орен Соломон, в прошлом высокопоставленный сотрудник офиса премьер-министра и руководитель боевыми действиями в дивизии Газы. Итак, Роба Милой Морен Соломон, Лешавар Бахир, Бамисрад Роша Мемшала, Веменеля Лехима, Беугда Таса, Шалом Вебокер Тов. עוד חודשים לשלוש שנים למלחמה. צהל נמצא בחלק גדול של הרצועה, פועל שם. איך אתה רואה מצב בחלק הזה של הלחימה ברצועת עזה?
1: לא כל ציינת לא בכדי שאנחנו עוד מעט שלוש שנים לשביעי באוקטובר, וגם בזווית המבט של השטח, ובכלל אנחנו צריכים להסתכל תמונה רחבה וגדולה. אני לא יודע פה כמובן, לא באיראן ולא בלבנון, למרות הקשר שיש להם וההשפעה שיש להם ללחימה כרגע בעזה, אבל בעזה לצד ההישגים החשובים, שפגיעה קשה בחמאס, ביכולות שלו, בשרשרת הפיקוד והשליטה והמפקדים שלו, באמל"ח ובתשתיות, פגענו קשות, עזה לא נראית כמו עיר או ערים שהיו בה. השאלה היא מה התמונה המלאה. והתמונה המלאה זה שיש היום ברצועת עזה בין 30-50 אלף פעילי טרור עם נשק, לא רק עם קלצ'ניקו, עם RPG מתקדם, עם יכולות רחפנים, עם יכולות ימיות, עם מעט רקטות, זה כן לא הרבה כמו בשביב אוקטובר, אבל עם מטענים רבים ועוד מנהרות שנשארו. ולכן השאלה היא לא רק מה עשינו אלא מה נשאר, וזה האתגר הגדול, איך אנחנו בעצם מפרקים את חמאס ושאר הארגונים. זה לא רק חמאס, יש ג'יהאד איסלאמי. ג'יהאד איסלאמי מונה בכ-10,000 פעילים.
0: אני אגיד את זה אחרת. מה שאתה אומר בעצם שההישגים, הישגים חשובים, הישגים מאוד מאוד משמעותיים, אבל בסופו של דבר זה הישגים טקטיים. זאת אומרת, מצב באופן אסטרטגי לא השתנה. חמאס נוכח, חמאס קיים, חמאס מתפקד, וכמו שאתה אומר, לא רק חמאס אלא גם ארגונים אחרים.
1: כן, אז ההישגים הם לא רק טקטיים, הישגים טקטיים אופרטיביים, אנחנו מתייחסים למינוחים מקצועיים, אבל האם המציאות האסטרטגית השתנתה מיסודה? התשובה היא לא. היא השתנתה, אבל לא מספיק, כי העובדה היא שכמו שהציינתי, יש שם ארגון טרור שלא נתבלבל. זה לא שיש 50,000 פעילים עם נשקים באופן מסודר. זה צבא מסודר עם היררכיה, עם יכולות קשר, יכולות פיקוד, יכולות מודיעין. אני יכול לומר דברים שפורסמו בתקשורת. אך שלשום, אחרי שצהל ושבק חטפו את ראש המנגנון לביטחון פנים בעזה, בעצם חמאס התארגן לבצע פעולה. פעולת תגמול כזאת, התקפית. זה לא מומש בסוף, זה לא כל כך יצא בפרסומים, אבל הנה, זה רק מצביע על יכולות שלו. ולכן מה שאני טוען, זה שאנחנו חייבים לשים כיד סופי, אסטרטגי, עזה ללא חמאס, וגם עזה ללא עזתים. ואני אסביר.
0: זה אפשרי, אורן סולומון?
1: כן, התשובה היא כן. אתה יודע למה, גבי?
0: למה?
1: כי אני לא רואה תשובה אחרת של כן להשאיר את העזתים שם. אין שום תוחלת, אין שום תקומה לעזה עם העזתים. אין הפרדה, זו פרדיגמה שגויה מיסודה, שיש חמאס ויש עזתים, רק נוציא את חמאס, ואז יישארו עזתים, נקרא לזה, טובים או בלתי טרוריסטים.
0: כלומר, אתה לא מקבל ממש... את הטענה שהעזתים נלקחו לשבי על ידי חמאס.
1: ממש לא, אני גם אסביר אותה. לא, לא, זה לא סיסמה, אני איש מקצוע להבדיל מאנשים שזורקים סיסמאות. חמאס נבחר על ידי האוכלוסייה העזתית בבחירות דמוקרטיות. חמאס מאז לא ביצע, האוכלוסייה העזתית לא ביצעה שום מעשה כנגד חמאס, ולא רק בכלל שהם מפחדים. בסדר? שני היבטים אני אתן פה מעניינים. אחד, באף סרטון, ויש מיליוני סרטונים של עזתים שמתלוננים, הרסו לנו את הבתים, הרגו לנו את האנשים, אין אחד שאומר, תראו מה חמאס עשה בשביל באוקטובר. איזה טבח ברברי ונוראי של פגיעה באזרחים, נשים, ילדים וכו'. אין אחד כזה. הם מצרים ומצטערים על הפגיעה בתשתיות ובאנשים, הם לא מצרים על המעשה הזוועתי שחמאס עשה. והדבר השני, שים לב, בכל העולם, כולל אוכלוסייה מוסלמית, יש התקוממות נגד שלטון שעולה בחיי עשרות ומאות אלפי אזרחים. בסוריה, באיראן, בלבנון, בלוב, במצרים, אני יכול בעיראק, בירדן, בכל המקומות הללו, היו התקוממויות של האוכלוסייה כנגד השלטון במחיר דמים. אתה יודע למה? כי האזרחים מעשו בשלטון. בעזה זה לא קרה.
0: ואיך אתה כאיש מקצוע, אני חוזר ככה אליך בבית המקצועי, איך אתה כאיש מקצוע רואה את המימוש של הרעיון עזה ללא עזתים?
1: שאלה מצוינת. זה אתגר גדול. לא אמרתי שעושים הוקוס פוקוס וזה קורה, אבל חייבים לשים את זה כיד, לחתור אליו, למעשה, כמו שאמרתי, ישראל צריכה לקחת חלק מתפיסת הביטחון של ישראל. ביטחון ישראל בידיים שלנו, לא כוח ייצוב, לא כוח אחר שיעשה לנו את העבודה, הם לא יעשו, אין להם גם כוונה כזאת, אנחנו גם יודעים ומבינים זאת. אנחנו צריכים לפרק ולהכריע את חיזבאללה במהלכים צבאיים משמעותיים אחרים ממה שנעשו, ואנחנו חייבים לפעול כדי לפתוח את הגבולות. זה המקום היחיד בעולם שיש אנשים שרוצים לעזור ולא נותנים להם. אז אפילו בכלים הדמוקרטיים, ליברליים, שבכל העולם, קודם כל בואו תקנו את החלק שלכם למי שאומר לנו לפעול בצורה כזו אחרת. יש הרי עזתים שרוצים להגיד, תנו להם את האפשרות.
0: כן.
1: אנחנו צריכים לפעול במאמצים מדיניים וכלכליים ותבריצים כדי באמת שהאוכלוסייה הזאת תתפנה. כי כמו שאמרתי, אין לה שום תוחלת, אין להם שום. היום הם שרים ומעללים את השביעי באוקטובר, ואתה יודע מה? יש להם פרק חדש בפזמון שמדבר, רק הפעם נעשה את זה סופי וטוב יותר מהלקחים של השביעי באוקטובר. הם האזרחים, הילדים, האוכלוסייה שרה. עם אלה אין לנו שום תקווה, פשוט להחזיר אותם למדינות ערב. ישראל צריכה להשתלט על השטח, זה שטח ריבוני שלנו, היה...
0: עד כמה, עוד שאלה אחת לפני סיום, עד כמה מבצעים שצהל מבצע כמו חטיפה של אותו ראש מנגנון ביטחון פנים, עד כמה זה משמעותי, עד כמה זה פוגע בחמאס, אפילו מורלי, תדמיתי?
1: זה חשוב, נכון, גם תדמיתי וגם בסוף הוא נכס מודיעיני מאוד משמעותי, יש לו בסוף מידע שיכול לסייע לנו במינים שבחירים, בשיטות, יש לו באמת, כמו שאמרתי, נכסים מודיעיניים רבים שאפשר במידה ומפצחים אותם, אבל זה לא משהו ברמה, כמו שאתה אומר, אסטרטגית, אפילו יחיא סינואר, מוחמד דף, תזכור, כל החבורה הזאת שהייתה והרגנו אותם, גם הם לא ממש התחילו לתחמה. כן, פגיעה חשובה וצריך להמשיך, וזה לא איזה, זה מתרף. וגם כך וגם כך ועוד פעולות, בסוף עם הכרעה שלנו שוברים את חמאס, וכמו שאמרתי, נפרק אותו ונאגר את האוכלוסייה הזו, הדרך היחידה להשכין שקט וביטחון בגבול הדרום.
0: אתה לא במילה מורן סולומון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה, בשורות טובות.
0: Я спросил нашего собеседника о ситуации в настоящий момент в секторе Газа, как он ее оценивает почти через 3 года после начала этой войны. Бригадный генерал запаса Уоррен Солман говорит о том, что ЦАЛ действительно контролирует большую часть территории сектора, что у ЦАЛа есть возможность действовать, ЦАЛ действует, это действительно существенно и важно. Однако, по словам нашего собеседника, это никоим образом не меняет общей стратегической ситуации в секторе Газа. Хамас существует, Хамас функционирует, у Хамаса есть возможности, есть вооружение. Есть порядка от 30 до 50 тысяч боевиков, активистов и так далее. Есть легкое оружие, есть RPG, есть другие средства ведения войны. Есть заметно меньше ракет, чем было чем было к 7 октября и на первых этапах этой войны, однако по-прежнему есть есть вооружение и попытки его восстановить. Именно поэтому, говорит наш собеседник, достижения, которые есть, и это такие тактические оперативные достижения, если мы используем профессиональные термины, нету никаких изменений в стратегическом положении в секторе Газа, отмечает наш собеседник, и по его словам, для того, чтобы эти стратегические изменения произошли, необходимы 2 шага. Необходимо, прежде всего, Газа должна быть без Хамаса, но этого недостаточно. Газа должна быть без жителей Газы, считает бригадный генерал запаса Уоррен Солман. По его словам, логика, вернее говоря, концепция, согласно которой Хамас взял в плен 2 миллиона жителей Газы, эта логика неверна. Хамас был избран жителями Газы и с тех пор продолжает, собственно говоря, быть популярным, получить поддержку и так далее. Обратите внимание на ролики, которые публикуются в секторе Газа, миллионы роликов. Все они говорят о героизме Хамаса 7 октября. Никто не говорит о варварствах этой организации, о том жутком, что она сотворила в этот день. Кроме того, говорит наш собеседник, во всех арабских странах вспыхивают то там, то сям очаги противостояния насильственным действиям со стороны местных режимов. Этого мы не видим даже близко в секторе Газа, говорит Уоррен Солман. И с этой точки зрения очень сложно чего-то добиваться или что-то менять в секторе. Только накануне, после того, как был похищен глава сил внутренней безопасности в секторе, там готовилась операция по акт возмездия в отношении Израиля. Этот теракт, эта диверсия была сорвана. Однако она говорит о том, что Хамас не только функционирует, но и получает определенную поддержку населения. Что касается возможности реализовать план по добровольной или недобровольной, не очень понятной, эмиграции жителей Газы из сектора, то наш собеседник говорит о том, что прежде всего нужно предоставить возможность, прежде всего нужно оккупировать сектор Газа и жесткими военными методами разгромить Хамас. После этого, говорит наш собеседник, необходимо предоставить возможность тем жителям Газы, которые хотят покинуть сектор, сделать это. Есть немалое число жителей сектора, которые заинтересованы в том, чтобы покинуть Газу, однако пока что у них нет такой возможности. Это единственная страна в мире, единственная точка на земном шаре, где нету возможности жителям покинуть район, несмотря на то, что есть физически такая возможность. Есть страны, которые добиваются того, чтобы их чтобы жители Газы к ним не пускали, однако Израиль должен, это должна быть централизованная кампания Израиля за то, чтобы жители сектора Газа, желающие жители сектора Газа, могли покинуть этот район. Что касается ареста или захвата или похищения главы службы внутренней безопасности сектора Газа, то наш собеседник говорит о том, что это, безусловно, важная операция, безусловно, существенная, безусловно, имеющая значение. Однако она никоим образом не влияет ни на боеготовность Хамаса, ни на мотивацию. С этой точки зрения у Хамаса, Хамас продолжает быть готовым к возможным акциям возмездия. А этот человек, помимо морального ущерба или имиджевого ущерба, который нанесен Хамасу, является неистощимым источником информации, разведывательной информации, которую он может предоставить силам безопасности. Однако, повторяет Орен Соломон, это не меняет ситуации с точки зрения стратегической. Без того, чтобы сектор Газа был оккупирован, а жители Газы были депортированы или расселены в других местах, ситуация в секторе не изменится. С нами в эфире был бригадный генерал запаса Орен Соломон, в прошлом высокопоставленный сотрудник офиса премьер-министра и руководитель боевыми действиями в дивизии Газы. 7:40 мы продолжаем программу. 4 дня прошло после завершения инцидентов в деревне Кусра. Несмотря на публикации о том, что изданы распоряжения об арестах участников, на данный момент никто не задержан. С нами в эфире сейчас Ариг Брабинг, в прошлом глава регионального подразделения Шабака в Иерусалиме, Иудеи и Самарии. Ариг Брабинг, лешавар рош мирхав Шабак в Иерусалиме, Иуда и Шумрон. Шалом леха ве бокер тов.
2: Шалом, бокер тов леха ве гамазин.
0: Кодем кол, ани миних ше битקופתха гам айу ироим аль река леумани мицад иудим, авал бетах ло бамимадим каэле.
2: Тамид יש אירועים ביהודה ושומרון. כי זה שתי אוכלוסיות שכל הזמן יש מתח ביניהם, אבל אתה צודק, יש התגברות בשנים האחרונות באירועים שמתקיימים גם בצפון השומרון וגם באזורים אחרים, וגם יש רמה יותר גבוהה של אלימות. האלימות לפני 5-6-7 שנים לא הייתה ברמה הזאת, שנכנסים, פוגעים באנשים, שורפים,
0: דומה זה קו פרשת מים, נכון? זאת אומרת, אי שם באזור הזה.
2: דומה זה קו אדום, זה קו אדום מסוכן מאוד, אבל צריך לומר, אני חושב שלא כולם למדו את הלקחים מדומה, כי ברגע שמתחילה אלימות, אתה לא יודע מתי זה נפסק. כשאתה לא יודע מתי זה נפסק, ואם הצבא לא מגיע בזמן, הישראלים, היהודים שעושים את הנזק, הם מתפרים, וזה יכול להגיע עוד פעם לפגיעה בחיי האדם. זה הדבר האחרון שאנחנו צריכים עכשיו על הראש שלנו, זה גם עכשיו אירועים שבו חס וחלילה יש נפגעים משני הצדדים ביהודה ושומרון.
0: אני מסתכל על מה שקרה בקוסרה, היו שם תמונות וידאו, ראו אנשים, אני מניח לא צריך טכניקות משוכללות מדי כדי לזהות אותם. למה אף אחד לא נעצר עדיין?
2: ראשית, חלק מהאנשים כן נעצרים, ושנית, הרבה מאוד מהצעירים, זה בעיקר צעירים, הם מתחבים. הם כבר מכירים את הסיסטם, הם כבר מכירים את מה קורה לאחר שהם עוזבים את השטח, הם יודעים שהצילמו אותם, והם מסתתרים בכל מיני מקומות. צריך בשביל זה להתאמץ. אני לא בטוח, אני אומר את זה בזהירות, לא בטוח שמפעילים את כל המאמצים כדי לעצור את הצעירים האלה, זה ברוב המקרים זה צעירים.
0: סיפור של מתחבים, סליחה, סיפור של מתחבים, קשה מאוד לקבל את זה ששבק וצהל לא יכולים לאתר, יכולים לחטוף אותו ארכי מחבל מעזה ולא יכולים למצוא את החבר'ה האלה שמתחבים. באמת סיפור של מאמץ, יכול להיות שאתה צודק.
2: אני מסכים איתך, אני חושב שזה יותר בעניין של המשטרה. המשטרה צריכה לבצע את המעצרים. לא כולם דרך אגב מגיעים בסופו של דבר לשבק, לחקירה בשבק, אבל השב"כ צריך לתת את המודיעין, והוא מכיר את המודיעין, אני אומר את זה בעדינות, לא תמיד כל המאמצים האפשריים מתבצעים כמו שהם היו מתבצעים במקומות אחרים אם היה אירועי אלימות מהסוג שאנחנו עוברים בתקופה האחרונה.
0: פוליטיקה? זה הסיפור?
2: מסרים של הדרג המדיני, מסרים של הדרג המדיני, חוסר רצון, צהל לא רוצה להיות בפרונט כי צהל הוא צבא וצבא לא עוצר אזרחים, אז הוא צריך את המשטרה, ויש הרבה מאוד מנהיג, יש הרבה מאוד שיח בין כל הקבוצות האלה. אני אומר, אני חושב שלא עושים את ה-100%. אפשר לעשות 100%, ב-100% אפשר להביא את כל האנשים, לעצור אותם, לחקור אותם, מי שלא מעורב ילך הביתה, ומי שמעורב ימשיך את התהליכים המשפטיים.
0: עד כמה לא לדעתך, עד כמה לדעתך הארגוני, התאים האלה, זה לא ארגונים, זה תאים באמת של, של סופר קיצוניים, עד כמה הם חדירים מבחינה מודיעינית? זאת אומרת, עד כמה אפשר לחדור לשם?
2: זה לא בדיוק תאים, זה קבוצות של צעירים שהם בזורים בחוות. חווה זה לצורך העניין שהם הקימו איזשהו מקום, תפסו איזשהו מקום, בין אם זה חוקי ובין אם זה לא חוקי, הביאו לשם כמה כבשים, כמה טרקטורים, והפכו את זה לחווה שהיא לא חווה חוקית ברוב המקרים. אין, בסופו של דבר אני אומר דגיש, אפשר להגיע לכל אחד, גם כשעוצרים אותם, גם כשעוצרים אותם מיד, עורכי דין, מכל מיני ארגונים, מגיעים מיד לתחנת המשטרה, אז כל התהליך הוא יותר קשה. אבל, באמת באמת, כשאנחנו רוצים לעצור, להבדיל, מחבלים, אני אומר להבדיל לגמרי, מחבלים של חמאס, אנחנו יודעים לעשות את זה עוד באותו לילה. פה, הצעירים האלה, לוקח יותר זמן, וגם החקירות שלהם הן פחות משמעותיות ממה שקורה במגזרים אחרים.
0: אני רוצה לשאול אותך על כלי שמדובר עליו רבות שהוא מעצר מנהלי. באמת על זה וכמה, על זה כל זה נופל וכמה על זה שבוטלו מעצרים מנהליים?
2: מעצר מנהלי זה פטנט במרכאות שהוא מאוד רגיש. בעצם אני עוצר בן אדם, מעצר מנהלי, הוא לא יודע, הוא לא מקבל, עורך הדין שלו, לא מקבל את המידע. זה מידע רגיש, למה עושים מעצר מנהלי? כי יש מידע רגיש, שאתה לא יכול במסגרת הליכים מסודרים לחשוף אותו. כי אם תחשוף אותו, אז אתה חושף יכולות טכנולוגיות וכל מיני דברים אחרים. ולהפעיל את זה כנגד אזרחי ישראל, זה נדרש אישורים מאוד מאוד ברמה גבוהה. וזה לא כלי דמוקרטי לגמרי, אני כבר אומר. אבל לפעמים כשאין ברירה, וצריך לעצור אנשים כדי למנוע פיגועים ולמנוע הפרות סדר קשות, אתה מפעיל את הכלי הזה. אני כשהייתי ביהודה ושומרון, היינו מפעילים את זה מול פלסטינים, בעיקר באירועים גדולים. אני מאוד מקווה שמול אזרחי ישראל אנחנו מצמצמים את השימוש בכלי, כי זה כלי מאוד דרקוני, ואסור להשתמש בו בצורה רחבה מדי. אנחנו בכל זאת דמוקרטיה.
0: אריק ברבינג, לשעבר ראש מרחב ירושלים יהודה ושומרון בשבק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о причинах того, что прошли уже несколько дней после того, как имели место вот эти события в Кусре. До сих пор никто не задержан. В чем причина? Прежде всего, по словам нашего собеседника, есть те, кто задержаны. Однако очень многие нет. По одной простой причине. Они хорошо знают систему, они хорошо знают, что происходит. И как только совершают свои действия, они скрываются и для того, чтобы их нельзя было найти. И кроме этого, и тут я высказываюсь очень аккуратно, говорит Арик Брабинг, я не уверен, что задействуются все возможные силы и все возможные средства для того, чтобы этих преступников отыскать, или, по крайней мере, подозреваемых в совершении преступлений отыскать. Преступления на националистической почве были всегда. И в тот период, когда я был главой округа Иерусалима, Самарии и Иудеи, говорит наш собеседник, с этой точки зрения такие события были всегда. там живет две группы, там живут в Иудее и Самарии, живут две группы населения, которые крайне враждебны по отношению друг к другу. Однако, и это в последние годы заметно, все стало гораздо более остро, все стало гораздо менее сдержанно, и насилие, которое практикуется, стало гораздо более заметным, отмечает наш собеседник, и это очень опасно. В известном смысле то, что произошло в деревне Дума, когда погибли, были убиты члены семьи Дауапши, стало своего рода красной линией, но не все сделали выводы, не все понимают, что нельзя практиковать насилие, потому что когда практикуешь насилие, никогда не знаешь, где это закончится, говорит наш собеседник. С точки зрения того, что недостаточно сил вкладывается, это и те посылы, которые получают от политического руководства, это и нежелание армии заниматься поиском и арестом израильских граждан. В конечном счете, армия предназначена не для этого. Это и полиция, которая не действует достаточно интенсивно. Все это вместе приводит к тому, что нету задержания. Потому что я уверен, говорит Арик Брабинг, что если бы все усилия прикладывались и все средства использовались, то 100% участников этих беспорядков были бы задержаны и преданы суду. Вернее, те, кого нужно предать суду, были бы задержаны, допрошены, а те, кто необходимо, преданы суду, остальные отпущены. Я считаю, что административные аресты – это не ультимативное средство. Это очень проблематичное с демократической точки зрения средство, когда ты задерживаешь человека без предъявления ему обвинений или подозрений. Когда я был главой округа Иудеи и Самарии, мы использовали это в отношении палестинцев, реже в отношении израильтян. Я считаю, что нужно минимизировать использование этого средства, потому что мы в конечном счете демократическое государство, где такие средства не должны быть каждодневной практикой, считает Арик Брабинг, бывший глава Иерусалимского округа и округа Иудеи и Самарии в общей службе безопасности Шабак. 7:50. Опрос Центрального статистического бюро об отношении израильтян к общественному транспорту показал, что почти 2/3 предпочитают автомобили. Что можно сделать в этом отношении? Можно ли эту ситуацию как-то изменить? Тамар Кейнан с нами в эфире, директор НКО «Транспорт сегодня и завтра». Тамар Кейнан, шалом.
3: Шалом, бокитов.
0: Менели тамутат тахбура айом в махал.
3: כן.
0: מה אפשר לעשות עם זה שישראלים מעדיפים מכוניות על פני אוטובוסים ורכבות? האם אפשר לעשות עם זה משהו?
3: קודם כל חשוב לציין שהבעיה היא לא בישראלים, כי כשהישראלים טסים למדריד או
0: לאירופאיות
3: אחרות, הם משתמשים מצוין בתחבורה הציבורית והולכים הרבה ברגל. אז ככה שהבעיה היא לא באופי הישראלי. הנקודה היא שבשביל לגרום לאנשים להשתמש יותר בתחבורה הציבורית ולעזוב את הרכב הפרטי שהוא מזהם, תופס הרבה שטח, מייצר פקקים וכו' וכו', צריך בשביל זה ליצור עדיפות לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי. ולמרות הפרויקטים הענקיים שמשקיעים בתחבורה הציבורית, המדיניות בפועל היא מדיניות של גם וגם. בואו גם נקים מחלפים וכבישים עוקפים ונתיבים נוספים וחניונים, וגם נשפר את התחבורה הציבורית, וזה לא עובד.
0: ועכשיו שאלת מיליון דולר, איך עושים את זה אפקטיבית, איך עושים את זה יעיל?
3: הרחובות במרכזי הערים צריכים להיות כמעט בלעדיים לתחבורה הציבורית. וזה דבר אחד, ודבר שני, כל הבינוי של של הפרברים שבונים עוד ועוד מחוץ לערים, צריך לחזק את הערים ולייצר שם בלעדיות, כמעט בלעדיות לתחבורה הציבורית, ולבנות בצורה שמותאמת לשימוש בתחבורה ציבורית. ברגע שמקימים סתם בניין, אפילו מגדל לזה, אבל סתם באיזה מקום כלשהו שלא מחובר למקומות תעסוקה, בילוי, קניות וכדומה, חינוך כמובן, אז בעצם מייצרים הרבה מאוד נסיעות, וצריך לייצר עירוב שימושים, כך שאפשר יהיה ללכת הרבה ברגל, ויהיה יעיל להשתמש בתחבורה הציבורית. כל עוד לא נעשה את זה, אנחנו נשאר תלויים ברכב הפרטי.
0: פעם מישהי אמרה לי, פתרונות של שר השיקון נמצאות אצל שר התחבורה. זאת אומרת, מי שרוצה לפתור בעיות של דיור, צריך לדאוג לבעיות של תחבורה. זאת אומרת, הבעיות הן במכלול. זאת אומרת, בעיות הן כוללניות.
3: נכון. או אפשר להגיד את זה הפוך. התכנון העירוני הוא זה שמכתיב את התחבורה. ברגע שבונים בצורה מושכלת, עם מוסדות חינוך, תרבות, תעסוקה וכו', ביחד עם מגורים, אז מרחקי ההליכה, הצפיפות החיובית של אפשרות להגיע להרבה מקומות שחשובים לנו להגיע אליהם בצורה, גם בתחבורה ציבורית וגם ברגל, זה בעצם מה שמייצר את העדיפות הכי חשובה לתחבורה הציבורית ולהפחתת השימוש ברכב הפרטי.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, תמר קינן, לי, לפחות ככה ממבט מבחוץ, ממבט לא מדעי, נראה שבשנה האחרונה כמות הפקקים גדלה משמעותית. בכבישים שבעבר אפשר היה לנסוע חופשי, היום יש פקקים לאורך כמעט כל היום. זה רק תחושה שלי או יש? זה מציאות.
3: המספרים מדברים בעד עצמם. הנה, אנחנו רואים מהנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבאמת יש ירידה בשימוש בתחבורה הציבורית ועלייה בשימוש ב...
0: יש לך הסבר לתופעה הזאת?
3: כן, שאנחנו... גם הבינוי לא מותאם לתחבורה ציבורית, וגם השירות של התחבורה הציבורית הוא לא תחרותי לרכב פרטי. בעצם זה שם המשחק, בשביל שאנשים יעברו מרכב פרטי לתחבורה ציבורית, צריך שהרכב, שהתחבורה הציבורית תהיה תחרותית. עם כמה שאנשים עומדים בפקקים, זה בגלל שהם לא מקבלים שירות תחרותי מהתחבורה הציבורית.
0: תמר קינן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
3: Тогда
0: роба, bye-bye. Менелет амутат тахбура айом вемаха. Я спросил нашу собеседницу о том, в чем причина, вернее, как можно добиться того, чтобы израильтяне отказались от автомобилей или, по крайней мере, начали отказываться от автомобилей, пересели в общественный транспорт. Это не касается только, не касается израильского характера, говорит наша собеседница. Когда израильтяне приезжают в Мадрид или в Лондон или в Париж, они прекрасно пользуются общественным транспортом, много ходят ногами и так далее. В Израиле это не так. В Израиле они по-прежнему держатся за свои автомобили. Для того, чтобы это изменилось, необходимо изменить подход к тому, как планируются наши города. Должно быть, планирование должно быть иным, города должны застраиваться иначе. Строительство домов должно быть привязано к, например, связано с общественными заведениями, учебными заведениями и так далее. Должно быть ограничен доступ автомобилей в жилые кварталы, в крупных городах, в центре крупных городов. Все это возможно, однако, вопреки необходимости, ограничиваются все большие проекты, не реализуются. Есть только разговоры на эти темы, очень мало чего делается, поэтому израильтяне продолжают пользоваться общественным транспортом. И, разумеется, говорит Тамар Кейнан, нельзя забывать, что израильский общественный транспорт не конкурентоспособен, он не может конкурировать по своей эффективности, доступности и эффективности с точки зрения скорости и необходимости добраться туда, куда нужно, с частным автомобилем. Пока это так, говорит Тамар Кейнан, ситуация не изменится. Тамар Кинян с нами была в эфире, глава общественной организации «Транспорт сегодня и завтра». 7 часов 57 минут в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Алла Найденова за пультом, Йоси Мирзаев, Елена Черкасова, продюсеры, Ари Кельман, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. После 8-часовых новостей в эфир выйдет программа «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года». Оставайтесь с нами на Канрек.

0: конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
1: Спор о призыве Харидим в армию является одной из центральных тем этих выборов. Ари Дери, лидер ШАС, заявил, что не обязан призывать Харидим идти в армию. Пусть, сказал он, армия сама решает эту проблему. А сегодня лидеры крупнейших хасидских общин Соединенных Штатов встречаются с Дональдом Трампом и, по сообщениям, собираются поднять вопрос призыва учащихся ишив в Израиле. Внутренний израильский конфликт вот так неожиданно стал темой для визита в Белый дом. Разберемся в этом, во всех этих внутренних тенденциях с Юхаем Данино, главным редактором портала Михадеш. Юхай Данино, шалом.
2: Шалом, уваха.
1: Лама бецем рабаним, адмурим, кен, хасидим, яло это сугия шел гиус харидим лецаль бפגישה שלהם עם דונלד טראמפ. איך טראמפ בדיוק קשור מבחינתם?
2: תראי, בואי נודה על האמת. הם מבינים שאם בסוגיית החנינה של נתניהו לטראמפ יש זכות להתערב, ואם בסוגיות שונות לטראמפ יש יכולת להתערב, אין שום סיבה שהוא לא יתערב גם בזה. בואו לא נשכח גם כן שבנוסף לתלמידים שהם אזרחי ישראל, יש עוד עשרות אלפים, או לא יודע אם עשרות אלפים, אבל יש אלפים רבים של תלמידי חול, ועוד רבים שהם בעלי אזרחות אמריקנית, כך שעדיין יש להם את המילה, יש לארצות הברית את המילה, מול הממשל בישראל. בעבר היינו גם פניות של חבר הכנסת מאיר פרוש לשגריר האמריקני, שמתוך בקשה, מתוך רצון שארצות הברית תתערב. הפעם זה מגיע מהאדמו"רים, אבל זה לא מגיע בחלל ריק.
1: ויש באמת קשר בינם לבין הפוליטיקאים החרדים כאן בארץ? כלומר, זה בשליחות או ביוזמתם?
2: תראי, רוב אלו שנמצאים שם הם דווקא החבורה הקיצונית, זאת אומרת אלו שפחות מכירה במדינה והכל, תראי אם את האדמור מסתמר, הוא לא באמת מכיר במדינה בכל הדברים האלו, אבל בנושא הגיוס כל הציבור החרדי מאוחד, ולכן גם אם זה נושא שהוא לא צריך הנציגים החרדים, יש דברים, יש מסרים שעוברים מכאן לשם, יש את ארצי אגודת ישראל בארצות הברית, ששם זה עוד פלטפורמה שגם הם למעשה פנו במספר הזדמנויות, וממילא כך הציבור החרדי כולו מאוגד סביב הנושא הזה. ועכשיו זה הגיע לטראמפ, השאלה אם טראמפ באמת יעשה את זה, ומה קרה באמת טראמפ הזמין את האדמו"רים, זו השאלה.
1: כן, זו שאלה באמת מעניינת. תגיד לי בקשר לדרי, ארי דרי ואמירתו, הוא אומר, אני לא צריך באמת לקרוא לחרדים להתגייס, שהצבא יתמודד, כן, נסתדר. זו אמירה טקטית שנועדה בעצם להעביר מסר לקהל שלו, שאמירה שמבטאת בעצם עמדה עקרונית של דרי, של הנהגת ש"ס?
2: זו אמירה שנועדה בעיקר להתמודד עם העובדה שהרב יצחק יוסף, שהוא היום אחד מהמנהיגים הבולטים של ש"ס, אז הוא אמר במספר הזדמנויות שגם בחורים שהם לא נמצאים בישיבות לא ילכו להתגייס לצה"ל. ממילא דרי היום, שהוא אחרי שהוא היה אצלו רק לפני שבועיים, קיבל איזושהי מרות שלו וביקש את זה שהוא ינהיג את המפלגה גם אם לא בתואר של נשיא מועצת חכמי התורה, עדיין הוא לא יכול לצאת בפומבי ולהגיד שהם ילכו להתגייס. מה דעתו האישית, כמדומני שבעבר הוא אמר את זה, אבל יותר מזה, האמירה הזו היא מגיעה כי יש איזושהי תחושה, לא רק במפלגות החרדיות, אלא בציבור החרדי, שלא באמת מנסים לגייס חיילים כדי להביא אותה צבא לקשירות, אלא מתוך מטרה לחלן, מתוך מטרה לפגוע, ואנחנו לא נפתח את הדיון לזה עכשיו, כי נפתח...
1: כן, אז בקיצור אתה אומר שדרי ככה...
2: דרי מנסה לפתור את פלונטר סביב הנושא הזה מבלי לצאת רע לכל הכיוונים.
1: כן, אתה יודע, לך תדע שזה יעזור או שבסופו של דבר אתה יוצא קירח משני הכיוונים, אבל זה כבר דיון לשידור אחר. כנראה, אז בינתיים תודה רבה, יוחאי דנינו, העורך הראשי של אתר המחדש. תודה רבה.
2: תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום. Относительно раввинов хасидских лидеров, которые встречаются с Трампом и собираются поднимать тему призыва Харидим в армию, почему это происходит, зачем вообще им эту тему поднимать на встрече с американским президентом, Юхай Данину говорит, что они считают, что если Трамп вмешивался, например, в историю с